slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15 500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell i landets væpnede styrker er nå opp i over 2,4 millioner. Det er fjerde gang i år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50 000. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til denne timen, hvor vi skal snakke om litt av hvert, fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl. Denne timen skal vi høre litt om fotball. Vi skal også snakke om fotballkampen mellom Norge og Portugal. Tallene viser at det var i snitt 1.251.000 seere som så hele kampen. Det er den mest sette kampen med det norske landslaget på TV2 siden 1995. Flere enn noen gang sikrer de minste barna bakovervendt i bilen. 7 av 10 barn i alderen 1-4 år sitter nå bakover, og det mener Trygg Trafikk er bra, men ikke godt nok. Og flere reiser med tog. Det ble gjennomført 45 millioner reiser med Vy-tog i andre tertial, en økning på 3,8% fra året før. Og visste du at Larvik ble grunnlagt på denne dagen i 1671? Byen kunne vært Norges svar på Versailles. Mer om det får du denne timen.

0: skal vi se litt på værvarslet som gjelder de neste tre dagene, og det inkluderer faktisk første dagen i oktober. Når det gjelder Østlandet så er det ventet litt solskinn, særlig til å begynne med. Etter hvert så blir det mer skyet, men oppholdsvær. Temperaturen holder seg 16-17 grader på ettermiddagen. Sørlandet fortsetter finvær en par dager, men i overmorgen noe regn og 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet vil få veldig fint vær. Det blir 24 grader og solskinn i morgen. I overmorgen så er det ventet litt regn og bare 17. Det er mildt nok det. Midt-Norge vil få strålende sommervær, må jeg få lov til å kalle det. 18 grader og strålende sol fra skyfri himmel i morgen. Ikke så mye verre dagen etter. I Nord-Norge så er det ventet litt regn, litt solskinn og temperaturer opp igjen. 13 varmegrader på det varmeste. Ikke så gærent det heller i Nord-Norge. Ganske greit over hele landet nå.
1: Vi skaper god stemning. Vi gir høsten litt mer varme.

fikk du med deg fotballkampen på søndag. Det ble rekordtall for TV 2. 1.251.000 seere så i snitt hele kampen mellom Norge og Portugal. Dette er den mest sette kampen med det norske landslaget på TV 2 noensinne. Da snakker vi om utenom mesterskap. Og 1.679.000 var innom kampen i løpet av kampen, mens 1,365 millioner så oppgjøret på det meste. Det var klokka 21.59. Kampen ga en seerandel på hele 85,8%. Den forrige kampen som var den mest sette kampen på TV 2 var VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Tsjekkia i 1995. Den ble sett av 1.244.000. Da ble altså i snitt 1.251.000 seere som så hele kampen mellom Norge og Portugal.

Er du klar for et reisetips? Og som vanlig har vi latt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google AI mener at Stockholm er et fantastisk og lett tilgjengelig reisemål for en helgetur fra Norge. Det er en togtur på drøyt 5 timer, men du kan også fly på bare 1 time fra Oslo. Bruker du lite tid på reise da, og mye tid på opplevelser? Den svenske hovedstaden byr på en herlig blanding av storbyliv, koselige gamle gater og vakker natur rett ved sjøen, skriver altså Google AI. Hvorfor Stockholm? Gamla stan? Der kan du gå en tur i de smale brosteinslagte gatene med fargerike hus fra middelalderen. Du kan oppleve Vasa-museet med det unike krigsskipet som sank i 1628 og ble berget ut fra havets bunn. Du kan også ta en pause på en hyggelig kafé og oppleve fika-kulturen. Kaffe og kanelbolle er da naturlig. Eller du kan ta en kort båttur ut i den vakre skjærgården hvis du vil se hav og øyne. Stockholm er reiset.

Stadig flere barn sitter bakovervendt i bilen, ifølge Trygg Trafikk. 7 av 10 barn i alderen 1 til 4 år sitter nå bakover, og flere enn noen gang sikrer de minste barna, altså bakovervendt. Aller flinkest er de i de 3 nordligste fylkene. Undersøkelsen er utarbeidet av Trygg Trafikk med støtte fra forsikringsselskapet If. De har gjort registreringer av barn i alderen 1 til 9 år, utført av politiet. Dataene er analysert av Ipsos, og undersøkelsen viser at 70% av barn fra 1 til og med 3 år sitter sikret bakovervendt. En økning fra 65% ved forrige telling 2 år tidligere. Og det er flott, mener Silje Kristine Hansen fra Trygg Trafikk. Samtidig må vi ikke glemme at 3 av 10 fortsatt ikke gjør det. Vi er ikke i mål før alle er sikret riktig. Hun viser til at foresattes kunnskap om at bakovervendt sikring er det tryggeste, har steget jevnt de siste årene.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På Riksvei 9, Strai Øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474, Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Det kommer mange negative nyheter om tog. Her kommer en positiv nyhet, fordi flere tok toget i andre tertial ifølge Vy. Vi hadde et driftsresultat som også ble bedre. Det ble på 727 millioner kroner for Vy altså i andre tertial. Det 28 millioner bedre enn i samme periode i fjor. Og det ble gjennomført 45 millioner reiser med Vy tog i Norge per august, en økning på 3,8% fra året før. Vi er veldig glade for at så mange velger å reise med tog, sier Gro Bakstad i Vy. Det som bekymrer oss er at gamle tog, forsinkede leveranser av nye tog og for liten verkstedkapasitet gjør driften sårbar. Sammen med myndigheten og samarbeidspartnere gjør vi det vi kan for å få flest mulig tog i trafikk og gi kundene et enda bedre togtilbud, sier Bakstad. Så kanskje det er opp?

I TV-tips i dag tar vi med røyskatt på NRK 1. Ingenting sier velkommen til skogen som en død grevling på døra. Akkurat det en urban familie trenger for å konfrontere frykten for natur og død. Det er en dramafilm 22.30 på NRK 1. En dokumentar på NRK 3, Generasjon Utøya. Det er fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. 21.20 på NRK 3. TV 2 satser på Kompani Lauritzen Tropp. Det er Vi skal gjøre det sammen, del 1, episode 1 i sesong 5, klokka 19.55 på TV 2. Og på TV 3 Plus så kommer Independence Day, ikke den første, men Resurgence. Det er 20 år etter at menneskeheten stanset invasjonen, så dukker det opp en ny trussel, 21.00 på TV 3 Plus.

Visste du at Larvik ble grunnlagt som by på denne dagen i 1671? Og like etter, på 1700-tallet, så kom det et vaskeekte, gigantisk barokkslott i Larvik, nærmere bestemt på Torstrand. Det vil kanskje overraske noen, fordi de fleste forbinder byen med Farris, Bøkeskogen eller Thor Heyerdahl, men det var grev Gyldenløve som bygde det store barokkslottet. Komplett med svære hageanlegg, springvann og terrasser med panoramautsikt mot Danmark. Det var altså en luksus som kunne få selv den danske kongen til å rødme av misunnelse. Men hvorfor har du aldri sett det? Jo, slottet ble bygd på så ustabil grunn at det rett og slett begynte å skli ut og slå sprekker. Allerede i 1760 måtte hele herligheten rives for at det ikke skulle rase sammen. Det var altså det som kunne blitt Norges Versailles, men som nå er glemt i Larvik.

Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss håper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret to ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En riktig god morgen. Tirsdagen har ankommet. Litt for tidlig for enkelte. Nesten litt sent for andre. Noen allerede godt plassert i bilen på god vei til arbeid. Du har kanskje til og med ankommet fra alt jeg vet. I likhet med meg selv. Sånn det. Vi har en ganske interessant nyhetsmeny vi skal igjennom. Dette både litt om kongehus, litt om dieselpriser og så videre. Vi skal se på dem. Underveis.

god musikk helt I starten av dagens morgensending. En god tirsdag, synes jeg. Vi har noen interessante saker vi skal se nærmere på. En kommune dømt I en barnevernssak. Det skal vi se litt nærmere på. Det noe svikt inne I bildet. Dieselbrølet, altså protestaksjonen mot de høye prisene på drivstoff, skal markere seg på fredag før åpningen av Stortinget. Og slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap.

oss kaste et rask blikk på noen av de sakene som har gjort seg gjeldende i løpet av natten. OpenAI har vært ute med en unnskyldning til Australia etter sikkerhetsbruddet, hvor deres KI brøt seg inn på australske statlige nettsider. Den skriver selskapet i et blogginnlegg. Tre menn i Oslo er pågrepet etter en voldshendelse i sentrum. En mann betegnes som lettere skadet etter at han skal ha blitt slått og sparket. Marco Rubio, altså den amerikanske utenriksministeren, mener at det var en utenlandsk aktør som sto bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Det er en sak fra USA hvor en dødsdømt mann nå er løslatt etter å ha sittet på dødscelle i 41 år. Han har blitt 71 år gammel. Det er DNA-analyser som viser at det ikke finnes noen fysiske bevis mot mannen i denne drapssaken. Og apropos OpenAI, de utsetter nå en ny KI-modell på grunn av sikkerhetsrisiko. Det melder flere.

er tiden kommet til en lynrask titt på dagens almanak. Vi har Mikkel og Mikael med CH, også den engelske varianten, som har navnedag i dag. Og fra gammelt av så er dette også dato for Mikkelsmesse, så det er ikke helt tilfeldig at det er disse som har navnedag i dag. Dette er for erkeengelen Mikael, og Mikkelsdag var i gammeltid en høsthelligdag. Det er også verdensdagen for hjerteforskning, som alltid markeres på tampen av september. Vi har litt historie å se på også. 1687, Christian den 5., som konge av Danmark og Norge, lar sin norske lov tre i kraft. I 1972 så etablerte Japan diplomatiske bånd med Folkerepublikken Kina og brøt samtidig med Republikken Kina, altså Taiwan.

tirsdagens morgensending. Vi på plass og har det egentlig ganske ok. Her vi sitter, jeg har fått meg en kopp kaffe og litt sånne ting. Har fått bladde litt i avisene, det skal vi se på om bare et kort øyeblikk. Og så har vi etter hvert begynt å få en grei oversikt over hva som foregår i nyhetsbildet. Og jeg tenker vi starter med dieselbrølet. Dette jo da protestaksjonen mot høye drivstoffpriser, og ganske spesifikt da rundt diesel, som jo gjerne koster mest. De skal markere seg utenfor Stortinget nå på fredag under den høytidelige åpningen. Lederen Jan-Erik Rafoss håper på stort oppmøte og ønsker dessuten å snakke med flere av politikerne. Ganske spesifikt de politikerne som støtter ham, naturligvis, Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Og så får vi se om han får gehør i aksjonen. Det er litt sånn murring i flere politiske partier omkring prisene. Vi skal straks se på avisene.

Det er tid for å se på dagens riksaviser, hva de har å melde på sine forsider i dag. Vi starter i Klassekampen som skriver «Reagerer på psykologenes opprop mot smarttelefon for de yngste». Psykolog Rune Aune Menzoni gir 18-årsgrense på smarttelefoner stryk. Forslaget fra de 550 kollegene ikke forankret i kunnskap, sier han, og mener derfor at det tullball å komme med utspillet. VG i dag spør, skal han vrakes? Og dette med bildet av vår landslagskeeper Ørjan Hårsjold Nyland. Nyland-tabbene i kampen da spesifikt sist mot Portugal splitter ekspertene. Hovedsaken om menn over 50 som utsatt for en ny svindelmetode, og de oppdager det sjelden selv, sier en ekspert. De går ikke dybden på hvordan denne svindelen gjennomføres, men da skal du inn i avisen. Dagbladet i dag, bildet av kongen. Kongens tøffe valg, står det. Det handler om penger, om reiser, om ansatte, om sikkerhet, og det over flere sider inne i dagens Dagbladet. Brad Pitt har hoppet av vannvogna, så da vet du det, og aksjeekspertene har gjort noen utvalg og sier her kan du doble pengene. Vi ender på, ja det blir Aftenposten i dag, her kan norske tenåringer finne det de trenger for å ta livet av så mange som mulig. Og det et nettsted fra hjemmesiden til en ny terrorgruppe som har en egen marketplace. Ny terrorgruppe i ekstremt nettmiljø, står det, brutalt og bestialsk. Og virker som de både inspirerer og bidrar med utstyr. Og det er en skremmende sak. Du finner den i Aftenposten.

Det var altså ganske mange og likelydende navn som stod oppført i almanakken i dag, så navnedagen tilhører Mikael, både med K og med CH, Mikael og Mikkel. Hvorfor, spør du? Vel, fra gammelt av så er dette datoen for Mikkels messe, hvor man hedrer erkeengelen Mikael. Så gratulerer med dagen, både hvis englen hører på oss, men fremfor alt hvis du heter en av disse tingene. Og når det gjelder fødselsdager, så er det et par kjente navn som dukker opp også i dag. Vi tar med oss Kurt Nilsen. Han har bursdag i dag. Musiker, idolvinner, født i 1978. Vi tar med oss... Vi kan ta med oss Vibeke Stensrud, han en norsk golfspiller, født i 1973. Og så har vi Jon Fosse, forfatteren og dramatikeren, født i 1959.

er sånn at vi har medvind I seilene også utenfor vintersesongen. Jeg vet ikke å bli vant til dette nå. Men det at vi har suksess I tradisjonelle sommersporter, synes jeg litt vanskelig å bli både kjent med og vant til. Og det to runder med fotball som interessant I dag. For det første så det norsk trening på Ullevål stadion for Nations League-kampen mot Wales. Den spilles på torsdag. Norges trening starter klokken 12. Der mediene invitert I et kvarters tid. For laget så står det ett tap mot Portugal og en seier over Danmark så langt I høstens Nations League. Og kanskje enda bedre det norske U21-landslaget I fotball. For de svært nær å kunne løse inn EM-billett. Norge overlegen nummer 1 I gruppe G I kvalifiseringen. Og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina I kampen I dag nok til å kunne slippe jubelen løs. Vi skal snakke om noe helt annet om et øyeblikk.

Jeg bruker å svinge innom ting som er litt annerledes, og det vil jeg påstå at jeg har funnet. Det er en kar her som har noe som heter Vardenburg-syndrom. Han kaller seg Facey Jamal, og blir kalt en ekte Wolverine. Og han spiser altså flere kilo med kylling hver dag. Ja, og to små cookies for å komme seg gjennom dagen, i tillegg til vann og sånn. Og han har jo brukt hele livet han på å bli mobbet. Han har et ganske spesielt utseende, og det ser litt ut som karakteren Wolverine, som du ser på film. Blant annet så er det noe pigmentutfordringer i huden, og håret har han anlagt på en måte som ikke er ulikt karakteren i filmene. Så han forteller sin historie. Dette kan jo være interessant hvis du er interessert. Du finner den på Lad Bible.

I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss håper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion i dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og åpen for medier i 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt i høstens Nations League. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

En god morgen. Ja, det håper jeg at det er i hvert fall. Det burde være. Tirsdag, det er 29. september, siste dag av september måned i morgen, og så skrider vi inn i oktober måned da. Denne morgenen så holder vi kontroll og oversikt over det som foregår i nyhetsbildet, og vi skal se nærmere blant annet på hva som foregår i utlandet, og hva utenlandske medier er opptatt av. Det er jo ikke alltid på linje med hva norske medier dekker nemlig. Det gjør vi etter denne låta her.

Gjennom de utenlandske mediene. I Danmark så hever de nå avgiften på elbiler. Den har vært lavere. De har ikke gjort de samme ting som vi har gjort her hjemme, men nå heves altså den avgiften som allerede ligger der. Sky News fortsetter å skrive om dette som kunne blitt et stort terrorangrep ved flybasen Fairford. Og her er amerikanske myndigheter også ganske tungt inne. Og så er det paven som er på forsiden av Euronews, som snakker om multilateralisme.

ikke så negativt innstilt til tirsdager. Jeg synes tirsdager ganske greie. Jeg vet jeg ikke nødvendigvis har med meg alle på den, altså, men vi får da forsøke å overleve. Snart så får vi enda et stort hangarskip inn Oslofjorden. Nå hadde vi jo dette svære amerikanske. Nå kommer det største brittiske hangarskipet til Norge. Kommer i november, heter HMS Prince of Wales, og de er ikke her for å vise seg frem. Jo, sikkert litt det også, men og hovedbeskjeftigelsen er noe som heter Atlantic Future Forum. Det er en sikkerhetskonferanse, og det er dette skipet som er vertskap for den konferansen. Og det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere til denne konferansen. Og da er Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy, som da bistår med stedet HMS Prince of Wales. Vi får sikkert se den også når den i fjorden.

Det altså bokstavelig talt overhengende fare for ny streik denne gangen i private barnehager, og den kan bli ganske omfattende, fordi hvis det ikke blir løsning innen midnatt, så blir det streik fra i morgen tidlig, og de tar ut så mye som over 1100 ansatte. Har man da barn i private barnehager, så blir logistikkproblemet lett sparket over til deg, og du skal løse dette. Så jeg går ut for at det flere enn de som involvert i meklingen her, som har en investert interesse i at det løser seg. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund. Fristen som nevnt da ved midnatt, og streikuttaket blir omfattende hvis det kommer til det. Og protester står jo også på menyen, dette har vi vært litt innom allerede i morges, men det handler altså om drivstoffavgifter. Høye priser på bensin og diesel, derfor har dieselbrølet protestaksjonen planlagt en markering utenfor Stortinget nå på fredag. Ikke tilfeldig valgt tidspunkt heller, for det når Stortinget åpner igjen etter sommeren, en høytidelig åpning, kongen til stede og så videre. Jan Erik Raffos, som leder for dieselbrølet, håper på stort oppmøte og ønsker dessuten å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Prisene ned, det deres eneste mål med denne aksjonen.

skal snakke litt om både det ene og det andre her nå. Du får nynne høyt hvis du har barn i bilen, for Bianca Ingrosso møter du på mange nettaviser i dag, inkludert VG med overskriften «Jeg er forelsket og kåt». Jeg tenkte jeg skulle droppe og gå i dybden på den for å lese hvis du finner henne og hennes privatliv så interessant. «Skal vi danse» hadde jo premiere her, og det gikk ganske greit. Jeg følger ikke selv med, men det gjorde 656.000 andre under starten av dette nye reality, eller nye runden med dette reality-showet. Og så er det en sak her omkring Goldie Hawn. Hun er jo en meget kjent skuespiller, og nå er det sønnen som får litt oppmerksomhet. I en ny tv-serie så forteller skuespilleren om utfordringene ved å vokse opp med en superstjerne mamma. Og det kan jeg forestille meg by på enkelte utfordringer.

Det er tid for å se på dagens riksaviser, hva de har å melde på sine forsider I dag. Vi starter I Klassekampen som skriver, reagerer på psykologenes opprop mot smarttelefon for de yngste. Psykolog Rune Aune Menzoni gir 18-årsgrense på smarttelefoner stryk. Forslaget fra de 550 kollegene ikke forankret I kunnskap, sier han, og mener derfor at det tullball å komme med utspillet. VG I dag spør, skal han vrakes? Og dette med bildet av vår landslagskeeper Ørjan Hårsjold Nyland. Nyland-tabbene I kampen da spesifikt sist mot Portugal splitter ekspertene. Hovedsaken om menn over 50 som utsatt for en ny svindelmetode, og de oppdager det sjelden selv, sier en ekspert. Det går ikke dybden på hvordan denne svindelen gjennomføres, men da skal du inn I avisen. Dagbladet I dag, bildet av kongen. Kongens tøffe valg, står det. Det handler om penger, om reiser, om ansatte, om sikkerhet, og det over flere sider inne I dagens Dagbladet. Brad Pitt har hoppet av vannvogna, så da vet du det, og aksjeekspertene har gjort noen utvalg og sier her kan du doble pengene. Vi ender på, ja det blir Aftenposten I dag, her kan norske tenåringer finne det de trenger for å ta livet av så mange som mulig. Og det et nettsted fra hjemmesiden til en ny terrorgruppe som har en egen marketplace. Ny terrorgruppe I ekstremt nettmiljø, står det, brutalt og bestialsk. Og virker som de både inspirerer og bidrar med utstyr. Og det ja, det en skremmende sak. Du finner I Aftenposten.

er heldigvis sånn at du slipper å være kreativ hvis du ikke har veldig lyst til å være kreativ. Det er ting du kan markere hver dag, om du vil eller ei, bare for å være en av mange. Og i dag så er det fryktelig lett for oss nordmenn i hvert fall. Det er den store kaffedagen. Det er vel noe de fleste altså har et nært og kjært forhold til, hvis man liker kaffe, eller kan drikke kaffe. Det jo noen som helst vil sky unna koffeinen hvis de kan. Og hvis du markerer kaffedagen, så finnes det også noe som heter den store Starbucks-dagen, men her har jeg lyst til å legge inn 5 cent for norske, uavhengige kaffebarer, som jeg vel tenker fortjener oppmerksomheten mer enn det Starbucks tross alt gjør. Det er også den internasjonale dagen for oppmerksomhet omkring matsvinn. Og der har vi vel alle noen svin på skauen. Det er noen folk som er veldig flinke, men langt de fleste av oss er det ikke.

Vi sender noen tanker til Danmark i historien i dag. Vi var jo en del av det dansk-norske riket og var således i krig med Sverige flere ganger og deltagende på Napoleons side i de krigene, og en av våre egne store var jo tross alt en av den danske marines viktigste, nemlig Tordenskjold. I 1687 så er det Christian den 5. Det handler om en eneveldig konge av Danmark og Norge, regjert i ganske mange år, nesten 30 år, 1670-1699, tilhørte huset Oldenborg, så ut som en statslig herre, langt hår à la Brian May fra Queen, og på dagens dato i 1687 så trådte hans norske lov i kraft. Vi fikk en egen lov. Det var en for Danmark, og så var det en for oss. Og jeg vet ikke om vi skal si takk. Vi fikk uansett vår egen i 1814. Got introduced to you by a friend. You were cute and all that.

veis ende I dagens morgensending. Vi jeg kommer så langt at det blir formiddag om et litt øyeblikk. Fortsatt underholdning herfra selvfølgelig. Formiddagssending kommer, og det blir dessuten nyhetsoppdateringer hver hele time gjennom dagen. Du skal ikke gå tomhendt herfra hvis du ønsker både underholdning og litt informasjon underveis. Hva morgensendingen angår, så tar jeg og resten av teamet pause nå. Vi dukker opp igjen fra I morgen tidlig når klokken 6, eller så får du ha en fin tirsdag.

0: Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål stadion i dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og er åpen for medier i 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt i høstens Nations League. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi skaper god stemning. Vi gir høsten litt mer varme.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

heisan, og velmøtt til denne timen, hvor vi skal snakke om litt av hvert, fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrredal. Denne timen skal vi høre litt om fotball. Vi skal også snakke om fotballkampen mellom Norge og Portugal. Tallene viser at det var i snitt 1.251.000 seere som så hele kampen. Det den mest sette kampen med det norske landslaget på TV2 siden 1995. Flere enn noen gang sikrer de minste barna bakovervendt i bilen. 7 av 10 barn i alderen 1-4 år sitter nå bakover, og det mener Trygg Trafikk er bra, men ikke godt nok. Og flere reiser med tog. Det ble gjennomført 45 millioner reiser med Vy-tog i andre tertial, en økning på 3,8% fra året før. Og visste du at Larvik ble grunnlagt på denne dagen i 1671? Byen kunne vært Norges svar på Versailles. Mer om det får du denne timen.

skal vi se litt på værvarslet som gjelder de neste tre dagene, og det inkluderer faktisk første dagen i oktober. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet litt solskinn, særlig til å begynne med. Etter hvert så blir det mer skyet, men oppholdsvær. Temperaturen holder seg 16-17 grader på ettermiddagen. Sørlandet fortsetter finvær en par dager, men i overmorgen nordregn og 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet vil få veldig fint vær. Det blir 24 grader og solskinn i morgen. I overmorgen så er det ventet litt regn og bare 17. Det er mildt nok det. Midt-Norge vil få strålende sommervær, må jeg få lov til å kalle det. 18 grader og strålende sol fra skyfri i himmel i morgen. Ikke så mye verre dagen etter. I Nord-Norge så er det ventet litt regn, litt solskinn og temperaturer opp igjen. 13 varmegrader på det varmeste. Ikke så gærent det heller i Nord-Norge. Ganske greit over hele landet nå.

fotballkampen på søndag. Det ble rekordtall for TV2. 1.251.000 seere så i snitt hele kampen mellom Norge og Portugal. Dette er den mest sette kampen med det norske landslaget på TV2 noensinne. Da snakker vi om utenom mesterskap. Og 1.679.000 var innom kampen i løpet av kampen, mens 1,365 millioner så oppgjøret på det meste. Det var klokka 21.59. Kampen ga en seerandel på hele 85,8%. Den forrige kampen som var den mest sette kampen på TV2 var VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Tsjekkia i 1995. Den ble sett av 1.244.000. Da var det altså i snitt 1.251.000 seere som så hele kampen mellom Norge og Portugal.

0: Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Kyrre Dahl. Dette Lett Blanding, og nå litt mer musikk.
1: Dette Lett Blanding. Lett Blanding.

Er du klar for et reisetips? Og som vanlig har vi latt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google AI mener at Stockholm er et fantastisk og lett tilgjengelig reisemål for en helgetur fra Norge. Det er en togtur på drøyt 5 timer, men du kan også fly på bare 1 time fra Oslo. Bruker du lite tid på reise da, og mye tid på opplevelser? Den svenske hovedstaden byr på en herlig blanding av storbyliv, koselige gamle gater og vakker natur rett ved sjøen, skriver altså Google AI. Hvorfor Stockholm? Gamla stan? Der kan du gå en tur i de smale brosteinslagte gatene med fargerike hus fra middelalderen. Du kan oppleve Vasa-museet med det unike krigsskipet som sank i 1628 og ble berget ut fra havets bunn. Du kan også ta en pause på en hyggelig kafé og oppleve fika-kulturen. Kaffe og kanelbolle er da naturlig. Eller du kan ta en kort båttur ut i den vakre skjærgården hvis du vil se hav og øyne. Stockholm er reisetipset.

Stadig flere barn sitter bakovervendt i bilen, ifølge Trygg Trafikk. 7 av 10 barn i alderen 1-4 år sitter nå bakover, og flere enn noen gang sikrer de minste barna, altså bakovervendt. Aller flinkest er de i de 3 nordligste fylkene. Undersøkelsen er utarbeidet av Trygg Trafikk med støtte fra forsikringsselskapet IF. Det er gjort registreringer av barn i alderen 1-9 år utført av politiet. Dataene er analysert av Ipsos, og undersøkelsen viser at 70% av barn fra 1-3 år sitter sikret bakovervendt. En økning fra 65% ved forrige telling 2 år tidligere. Og det er flott, mener Silje Kristine Hansen fra Trygg Trafikk. Samtidig må vi ikke glemme at 3 av 10 fortsatt ikke gjør det. Vi er ikke i mål før alle er sikret riktig. Hun viser til at foresattes kunnskap om at bakovervendt sikring er det tryggeste, har steget jevnt de siste årene.

tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På riksvei 9, strai øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474, Kronheia, Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Det kommer mange negative nyheter om tog. Her kommer en positiv nyhet, fordi flere tok toget i andre tertial, ifølge Vy. De hadde et driftsresultat som også ble bedre. Det ble på 727 millioner kroner for Vy altså, i andre tertial. Det 28 millioner bedre enn i samme periode i fjor. Og det ble gjennomført 45 millioner reiser med Vy tog i Norge per august, en økning på 3,8% fra året før. Vi er veldig glade for at så mange velger å reise med tog, sier Gro Bakstad i Vy. Det som bekymrer oss er at gamle tog, forsinkede leveranser av nye tog og for liten verkstedkapasitet gjør driften sårbar. Sammen med myndigheten og samarbeidspartnere gjør vi det vi kan for å få flest mulig tog i trafikk og gi kundene et enda bedre togtilbud, sier Bakstad. Så kanskje det er opp?

I TV-tips i dag tar vi med røyskatt på NRK 1. Ingenting sier velkommen til skogen som en død grevling på døra. Akkurat det en urban familie trenger for å konfrontere frykten for natur og død. Det er en dramafilm 22.30 på NRK 1. En dokumentar på NRK 3, Generasjon Utøya. Det er fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. 21.20 på NRK 3. TV 2 satser på Kompani Lauritzen Tropp. Det er Vi skal gjøre det sammen, del 1. Episode 1 i sesong 5, klokka 19.55 på TV 2. Og på TV 3 Plus så kommer Independence Day, ikke den første, men Resurgence. Det er 20 år etter at menneskeheten stanset invasjonen, så dukker det opp en ny trussel. 21.00 på TV 3 Plus.

Visste du at Larvik ble grunnlagt som by på denne dagen i 1671? Og like etter, på 1700-tallet, så kom det et vaskeekte, gigantisk barokkslott i Larvik, nærmere bestemt på Torstrand. Det vil kanskje overraske noen, fordi de fleste forbinder byen med Farris, Bøkeskogen eller Thor Heyerdahl, men det var grev Gyldenløve som bygde det store barokkslottet. Komplett med svære hageanlegg, springvann og terrasser med panoramautsikt mot Danmark. Det var altså en luksus som kunne få selv den danske kongen til å rødme av misunnelse. Men hvorfor har du aldri sett det? Jo, slottet ble bygd på så ustabil grunn at det rett og slett begynte å skli ut og slå sprekker. Allerede i 1760 måtte hele herligheten rives for at det ikke skulle rase sammen. Det var altså det som kunne blitt Norges Versailles, men som nå er glemt i Larvik.

Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i Utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og 1 poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og godt å høre at du hører på oss denne timen også. Mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen er full av variert musikk og litt sånn kjekt å vite innhold mellom musikken. Vi skal blant annet høre litt mer om at Dia Khan får Kulturrådets ærespris. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet og gitt oss språk for samtalen når fellesskapet truer, sier leder i Kulturrådet. Vi skal også høre at isbreene på Svalbard trekker seg tilbake. Det er nye målinger som viser at de trekker seg stadig raskere tilbake, mange steder helt opp på land. Og dette er snakk om store kalvende brefronter som har vært en karakteristisk del av Svalbards kyst. Og Rod Stewart, han er fortsatt ute på turné etter over 6-10 år. Han kommer til Norge neste år. Vil du vite hvordan du kan se ham, og hvor og når billettene kommer, så er det grunnen bare å følge med. Og så blir det en del annet også, så heng med.

Da skal vi se litt på værvarslet som gjelder de neste tre dagene, og det inkluderer faktisk første dagen i oktober. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet litt solskinn, særlig til å begynne med. Etter hvert så blir det mer skyet, men oppholdsvær. Temperaturen holder seg 16-17 grader på ettermiddagen. Sørlandet fortsetter finvær en par dager, men i overmorgen noe regn og 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet vil få veldig fint vær. Det blir 24 grader og solskinn i morgen. I overmorgen så er det ventet litt regn og bare 17. Det er mildt nok det. Midt-Norge vil få strålende sommervær, må jeg få lov til å kalle det. 18 grader og strålende sol fra skyfri himmel i morgen. Ikke så mye verre dagen etter. I Nord-Norge så er det ventet litt regn, litt solskinn og temperaturer opp igjen. 13 varmegrader på det varmeste. Ikke så gærent det heller i Nord-Norge. Ganske greit over hele landet nå.

Det er nå rekordstor tilbaketrekning av isbreer på Svalbard, ifølge Norsk Polarinstitutt. Marine isbreer på Svalbard har de siste to årene trukket seg tilbake 200 meter i snitt, og det er den største tilbakegangen siden målingene startet i 2013. Og nye målinger viser altså at de trekker seg stadig raskere tilbake, mange steder helt opp til land. Og dette til tross for at de store og kalvende brefrontene er en karakteristisk del av Svalbards kyst. Den årlige overvåkingen omfatter alle breer som kalver i havet, sier glasiolog Geir Moholt. Vi har statistikk for hver enkelt isbre, og den viser at flere store breer på Svalbard trakk seg tilbake med 600-900 meter mellom 2024 og 2026, sier breforskeren. Det gjelder blant annet Kronebreen, Monaco-breen og Storisstraumen på Austfonna. Dette er store endringer på kort tid for mange breer.

akkurat det en urban familie trenger for å konfrontere frykten for natur og død. Det en dramafilm, 22.30 på NRK 1. En dokumentar på NRK 3, Generasjon Utøya. Det fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. 21.20 på NRK 3. TV 2 satser på Kompani Lauritzen Tropp. Det Vi skal gjøre det sammen, del 1, episode 1 i sesong 5, klokka 19.55 på TV 2. Og på TV 3 Plus så kommer Independence Day, ikke den første, men Resurgence. Det 20 år etter at menneskeheten stanset invasjonen, så dukker det opp en ny trussel, 21.00 på TV 3 Plus.

så skal vi høre at Dia Khan får Kulturrådets ærespris for 2026. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet og gitt oss språk for samtale når fellesskapet trues. Det sier leder i Kulturrådet, Christian Seltun, i en pressemelding fra Kulturdirektoratet. Khan har vært kunstner fra barnsben av. Allerede som 11-åring turnerte hun på skoler med Rikskonsertene, etablerte seg etter hvert som musiker. Senere har hun markert seg internasjonalt som filmskaper og ambassadør for den frie kunsten i et konfliktfylt samfunn. Dia Khan får Kulturrådets ærepris for et modig og grensesprengende kunstnerskap gjennom flere tiår. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet og gitt oss et språk for samtale når fellesskapet trues, sier Seltun. I et tid preget av polarisering, hets og stadig hardere fronter, ens innsats har stor betydning.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På riksvei 9, strai øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474, Kronheia, Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

Vi liker å snakke litt om priser som ingen andre snakker om. Denne gangen så skal vi snakke om norske apporter, som gikk helt til topps I Nordic Fintech Awards. Og det var blant hundrevis av nominerte selskaper fra hele Norden at Aparta gikk helt til topps under denne arrangementet I København. Og CEO og gründer Elin Skjetne tar nå turen til San Francisco, der de altså valgt ut Aparta til å være med I TechCrunch Startup Battlefield 200. Og det blant verdens fremste oppstartsselskaper. Aparta ble belønnet for den skalerbare infrastrukturen for fleksibelt boligdeleie, som juryen mener har vist en konkret, reell og målbar effekt på samfunnet og økonomien. Aparta gjør det mulig å kjøpe bolig sammen med en profesjonell medeier, eller selge en andel av boligen man allerede eier, for å frigjøre egenkapital eller beholde hjemmet I en utfordrende livssituasjon,

Kinotips denne gangen er en familiefilm. Den heter noe sånt som Spiralis på norsk. Den opprinnelige titlen er Marsupilami. Dette er en fransk film og gikk rett inn på førsteplass på kinotoppen der, men alle prater norsk. Det handler altså om en barnefilm. Og ifølge Filmweb så handler filmen om at for å redde jobben sin går David med på en helt spinnvill plan. Han må ta med seg en mystisk pakke fra Sør-Amerika. Han havner på et cruiseskip med sin ekskjæreste Tess, sin sønn Leo og sin klønete, men ikke så smarte kollega Stefan, som hjelper David med å frakte den hemmelige pakken. Alt går feil når Stefan ved en feil åpner pakken og slipper løs en søt liten spiralis. Den sjeldne skapningen forvandler raskt reisen til et fullstendig kaos. De første tegneseriene var i badesprint før det fikk sin egen tegneserie.

De eldste rocker lengst er vel kanskje et uttrykk som passer til Rod Stewart, som kommer på turné til Norge i 2027. Han kommer ikke til Østlandet, men han kommer til Bergen og Trondheim. Og det er den ekstraordinære live-karrieren som avsluttes med The Final Encore, står det i pressemeldingen fra Live Nation. Datoene er Sverresborg Museum i Trondheim 13. juni 2027, Bergenhus festning i Bergen 15. juni 2027. Og dette er altså artistens siste turné etter mer enn 6 tiår på veien. Han er godt over 70 år, jeg må nesten undersøke nærmere. Men det er altså en konsertturné som kalles The Final Encore. Det er allerede i gang med forhåndssalget i dag, men for ordinær salgstart så er det fredag 2. oktober kl. 10 som gjelder.

Etter storbrannen I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann I 20-årene I Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk I byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. Forsvarergruppen I advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter I norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Det norske U21-landslaget I fotball svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge overlegen nummer 1 I gruppe G I kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina I dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

kaffepausen. Velkommen for det første. Hei, vi er i gang. Jeg sitter her og er litt sånn perpleks. Tror det er riktig uttrykk. Jeg har klikket meg gjennom noen nettaviser her rett før sending, og her er det mye rart. Ikke bare innholdet på nettavisene selv, for de synes jeg innemellom blir mindre og mindre interessante. Ja, hvis du ikke er kjempeopptatt av vold og sex og KI og sånn, og det er det jo mange som er, jeg skal ikke se bort ifra det, men ellers så må du la deg underholde for eksempel av reklamene. Og det har jeg gjort i det siste. Mye reklame på nett, altså, som også er litt sånn, hæ? Og så må jeg trykke meg inn, fordi det blir for gærent. Også, det er kanskje en strategi det også, da. Få deg til å trykke fordi du undres hva i all verden som er galt med annonsøren. Nok om det. Velkommen til dagens kaffepause. Vi skal gjøre som vi alltid gjør. Vi quizzer det hele. Vi starter med musikk.

Det noen som har lagt igjen en håndkrem I studio. Jeg følte meg litt tørr på hendene, så jeg brukte den. Det var gode greier. Jeg lurer på om jeg må begynne å bære håndkrem. Kanskje til og med må få meg væske, da, for nå begynner det å bli flere ting jeg skal bære med meg overalt I tillegg til. Du vet, lesebriller og lommebok og mobiltelefon og lader og headset og alt mulig som man ellers rasker med seg. Jeg føler vi får flere og flere ting som skal gjøre livet enklere, og så skaper det bare en ny utfordring. Men... Det får være en av oss løse som vi best kan, eller hva det heter. Du tar kontakt med meg I dag I hvert fall. Enten med tanker om dette, eller andre ting I livet. De lettere ting som noe du lo av, en låt du trenger å høre, hva du tror svaret I quizzen. Ja, og den skal vi starte med straks. Du bruker I alle fall sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Jeg på rup og rak av ting, så du bare tar den plassen du synes det greit å være best på selv. Bare søk opp Endre Lundgren, og så vi I boks. Litt musikk nå før quizzen.

Ny quiz på gang, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall sammen. Denne gangen så kan det være at det byr på et bittelite utfordrende element. Men det får vi se. Vi tar det underveis. Vi har tre ledetråder som skal bringe oss til årets årstall. Og jeg tenker at i dag så kan det være en idé å ha alle disse ledetrådene under beltet før du fyrer av sted hva du tenker er svaret. Men fyr det gjerne av sted allikevel. Få det inn på en melding. Send det på sosiale medier til Endre Lundgren, og så skal vi nok korrigere deg i riktig retning i hvert fall. Vi har et årstall i tanke som nevnt. Første ledetråd kommer nå, det kommer to til etter det, og så får du svaret mot slutten av timen. Det handler om Jens Bjørneboe aller først. Han dømmes for utuktige skriverier dette året. Hva var det han skrev som var så utuktig da? Jo, det var en roman uten en tråd. Det var ganske vass.

helligdag. Det altså verdensdagen for hjerteforskning, som alltid markeres på tampen av september. Vi har litt historie å se på også. 1687, Kristian den 5., som konge av Danmark og Norge, lar sin norske lov tre i kraft. I 1972 så etablerte Japan diplomatiske bånd med Folkerepublikken Kina og brøt samtidig med Republikken Kina, altså Taiwan.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

synes vi flinke, ja. Flere som har skutt fra hofta, tror jeg, når det gjelder årstall vi ute etter I timens quiz. Og noen har skutt blink, faktisk. Jeg tror ikke det nødvendigvis ut fra kunnskap, men jeg holder det for gitt at noen har denne kunnskapen inne allikevel. Første ledetråd var at Jens Bjørnebo dømmes for utuktige skriverier dette året, og bakgrunnen der romanen som heter Uten en tråd, og den den damper det litt da, kan vi vel si. Den forholdsvis beskrivende, særlig i forhold til det vi kunne dømmes utuktig for I Norge på det tidspunktet. Vi har ledetråd nummer to, og det handler om stemmerett. For dette året så ble stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Den jo senere satt ned til 18, men dette året så kunne også 20-åringer få lov å avlegge sin stemme I kommune, fylkesting og stortingsvalg. Hvilket år vi ute etter?

gjør en hederlig innsats i dagens kaffepause. Vi leter etter enda et svar i vår quiz. Det er et årstall som står på menyen i dag, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Dagens fasit er for øvrig ikke langt unna, og i fasiten så er det jo sånn at du skal avstemme ditt svar med mitt, og bestemme om du skal ha en premie eller ei. Første ledetråd var at Jens Bjørneboe dette året ble dømt for utuktige skriverier. Bakgrunnen var romanen Uten en tråd. Ledetråd nummer to. Stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Ja, du hørte rett, satt ned til 20 år dette året. Den er jo senere satt ned til 18, og nå diskuterer de om den skal enda lenger ned. Ja, sånn ser det ut. Og så er det et par kjendiser som er født. Tia Carrere, den amerikanske modellen, sangerinnen og skuespillerinnen, ble født. Jan Åge Fjørtoft, fotballspilleren, født. Kurt Cobain, grunge-rockeren og frontfiguren i Nirvana, ble født. Og Bjørn Dæhlie heter han. Også bursdagsbarn dette året. Tidligere langrennsløper.

Gratulerer med dagen, og først og fremst da så bringer vi litt heder og ære til Lena og Lene som har navnedag i dag. Begge navn da kortformer av Helene eller Helena, som betyr lys, eller det å skinne. Og når det gjelder fødselsdager så hopper vi innom her og ser på hvilke kjente navn vi finner. 1991, Cecilia Brekkhus ble født, hun jo bokser. 1987, Hilary Duff. En amerikansk skuespillerinne og sanger. Vi har Dita von Teese, født i 1972, en amerikansk burlesk artistmodell og skuespiller. Vi har den engelsk-australske skuespillerinnen Naomi Watts, hun ble født i 1968. Vi tar med oss Mika Häkkinen, finsk bilsportutøver, Formel 1-fører, født i 1968. På dagens dato. Og de som ikke har nevnt, de definitivt ikke glemt, så her et gratulerer med dagen til alle. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

Det er tid for fasit I quizzen. Vi har altså vært på utkikk etter et årstall. Nå burde du da gjerne ha en idé om hvilket årstall vi skal frem til. Og jeg har flere interessante innspill. Det en her som sier vi skal I hvert fall en tur til 60-tallet. Og så legges det til, tror jeg. Og det sånn sett helt rett. Slutten av 60-tallet, 1967, årstallet vi skulle frem til. Det var da Jens Bjørneboe ble dømt for å ha skrevet boken uten en tråd. Utuktige skriverier var det han ble dømt for. Stemmerettsalderen ble satt ned til 20 år. Senere satt ned til 18 selvfølgelig, og så var det flere kjendiser som ble født dette året. Tia Karrier, Jan-Åge Fjørtoft, Kurt Cobain, Bjørn Dæhlie, blant andre. 1967, kanskje et år du husker, eller et du I alle fall burde ha et forhold til, sånn rent historisk. Og så håper jeg du landet den, og hvis du gjorde, premie til deg. Hvis du ikke gjorde, men ikke googlet, så synes jeg du skal gi deg selv en premie da også. Vel utført arbeidet.

skal snakke litt om både det ene og det andre her nå. Du får nynne høyt hvis du har barn I bilen, for Bianca Ingrosso møter du på mange nettaviser I dag, inkludert VG med overskriften «Jeg forelsket og kåt». Jeg tenkte jeg skulle droppe og gå I dybden på den for å lese hvis du finner henne og hennes privatliv så interessant. «Skal vi danse» hadde jo premiere her, og det gikk ganske greit. Jeg følger ikke selv med, men det gjorde 656,000 andre under starten av dette nye reality, eller nye runden med dette reality-showet. Og så det en sak her omkring Goldie Hawn. Hun jo en meget kjent skuespiller, og nå det sønnen som får litt oppmerksomhet. I en ny tv-serie så forteller skuespilleren om utfordringene ved å vokse opp med en superstjerne mamma. Og det kan jeg forestille meg by på enkelte utfordringer.

Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP ble omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

bad love. Ja, jeg bruker jo være flink til å gjøre dette selv, men nå har jeg en kollega som akkurat sa, jeg føler meg skikkelig dårlig, jeg svimmel og kvalm og sånn. Da sier jeg, ja, og hvor mye har du spist i dag? Ja, det var ingenting. Og så sier jeg, hvor mye kaffe har du drukket? Ja, det var ganske mye. Så jeg, er koffein, Eminem? Det er koffein som har massert seg inn til steder den ikke skal være. Og det gjelder vel alle, husk å drikke nok vann og spis. Jeg vet jeg høres ut som mora di, men noen må si det. Og dette var ikke nødvendig hvis jeg adresse til deg, men til en som sitter ved siden av meg her i studio. Alright, vi tar tak i denne time nummer to av dagens kaffepause. Takk for innsatsen forresten i forrige times quiz. Fikk masse gode innspill. En hel del feil som det ofte bruker å være på første ledetråd, men så det ut til at vi klarte å dra dette mer eller mindre kollektivt i havn. Håper det tilfellet også i neste runde her. Vi starter med den om et øyeblikk. Jeg har et nytt tema for deg. Nye ledetråder og ny fasit ikke minst. Og så har vi noe musikk å by på også. Var litt i tvil, men jeg endte opp på denne.

Vi har startet quizzen, og vi skal frem til et land I dag, og det eneste jeg har sagt om dagens land at det langstrakt. Og det passer jo på flere land. Ja da, også inkludert Norge, og jeg har fått noen svar på det allerede. Vi får se om det passer. Jeg har ledetråd nummer to også på plass nå, og det at dette landet har en rik historie. Mye historie. Men de siste 400 årene så har denne historien vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet hatt et statskupp, et militær diktatur, før landet igjen ble et demokratisk fritt land, men det skjedde altså først I 1990. Så, hvilket land kan det passe på da? Jeg overlater tankevirksomheten omkring det til deg, og så inviterer jeg igjen da til å få med deg ledetråd nummer tre, og siden det et land vi ute etter, så det en beskrivelse av flagget. Kanskje det det som skal til for å finne svar I dag. Who knows? Det finner vi ut. Lykke til I hvert fall.

Vi kommet til ledetråd nummer tre I dagens quiz. Vi leter altså etter et land, og jeg startet jo opp med å være ganske sparsom. Jeg sa at det et langstrakt land som fikk flere til å se stjerner I rødt, hvitt og blått her. Og det ikke så dumt. Men det ikke Norge. Jeg sa videre at landet har en rik historie, men de siste 400 årene har vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet dessuten vært gjennom et statskupp, et militær diktatur, og så ble landet igjen et demokratisk fritt land. Men det skjedde først I 1990. Og vår frihet kom jo I 1905, så da kan du helt og holdent avskrive Norge I hvert fall som kandidat her. Og så det flagget,

heldigvis sånn at du slipper å være kreativ hvis du ikke har veldig lyst til å være kreativ. Det er ting du kan markere hver dag, om du vil eller ei, bare for å være en av mange. Og i dag så er det fryktelig lett, for oss nordmenn i hvert fall. Det er den store kaffedagen. Det er vel noe de fleste av oss har et nært og kjært forhold til, hvis man liker kaffe, eller kan drikke kaffe. Det jo noen som helst vil sky unna koffeinen, hvis de kan. Og hvis du markerer kaffedagen, så finnes det også noe som heter den store Starbucks-dagen, men her har jeg lyst til å legge inn 5 cent for norske, uavhengige kaffebarer, som jeg vel tenker fortjener oppmerksomheten mer enn det Starbucks tross alt gjør. Det er også den internasjonale dagen for oppmerksomhet omkring matsvinn. Og der har vi vel alle noen svin på skauen. Det er noen folk som er veldig flinke, men langt de fleste av oss er det ikke.

billett etter et land i quizzen i dag, og dette har jo ikke gått godt for noen, betydelig bedre for andre, og helt fantastisk for godt og vel halvparten, tror jeg. Riktig svar i dagens quiz var Chile. Vi skulle til Chile, altså dette langstrakte landet i Sør-Amerika. Har massevis av vulkaner, de har jordskjelv og alt mulig. En rik kultur for øvrig. En rik historie. Jeg snakket jo om militærdiktatur her. Augusto Pinochet er jo en av disse diktatorene vi forbinder med landet i Sør-Amerika, og det nettopp Chile han var diktator i. Og så det flagget deres da, som litt sånn som vårt. Rødt, hvit og blått i hvert fall. Utover det så det ikke så likt. Delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og så det i øvre venstre hjørnet et blått kvadrat med en stjerne i. Og det flagget til Chile, så hvis du ser det noen gang, så kjører du nok forbi den chilenske ambassaden, eller det nasjonaldag, eller noe i den retningen. Jeg håper du fikk det til.

Vi sender noen tanker til Danmark i historien i dag. Vi var jo en del av det dansk-norske rike og var således i krig med Sverige flere ganger og deltagende på Napoleons side i de krigene. Og en av våre egne store var jo tross alt en av den danske marines viktigste, nemlig Tordenskjold. I 1687 så er det Christian den 5. Det handler om en eneveldig konge av Danmark og Norge. Regjerte i ganske mange år, nesten 30 år, 1670-1699, tilhørte huset Oldenborg. Så ut som en statslig herre, langt hår à la Brian May fra Queen, og på dagens dato i 1687 så trådte hans norske lov i kraft. Vi fikk en egen lov. Det var en for Danmark, og så var det en for oss. Og jeg vet ikke om vi skal si takk. Vi fikk uansett vår egen i 1814.

bruker å svinge innom ting som er litt annerledes. Og det vil jeg påstå at jeg har funnet. Det er en kar her som har noe som heter Vardenburg-syndrom. Han kaller seg Facey Jamal, og blir kalt en ekte Wolverine. Og han spiser altså flere kilo med kylling hver dag. Ja, og to små cookies for å komme seg gjennom dagen, i tillegg til vann og sånn. Og han har jo brukt hele livet på å bli mobbet. Han har et ganske spesielt utseende, og det ser litt ut som karakteren Wolverine, som du ser på film. Blant annet så er det noe pigmentutfordringer i huden, og håret har han anlagt på en måte som ikke er ulikt karakteren i filmene. Så han forteller sin historie. Dette kan jo være interessant hvis du er interessert. Du finner den på Lad Bible.

Det er sånne låter også som det er plass til i spillelisten under kaffepausen. Jeg har noen ganger illustrert kaffepausen som en sånn plass nede i sentrum hvor du bare går forbi, og så går du inn når du har anledning til det, og så går du når du må. Og det vet jeg er måten mange lytter, den står gjerne på, og så driver man med ting, og så får man liksom med seg innemellom litt av det som foregår. Jeg håper du har fått med deg quiz og sånn, at det gikk greit hvis du lot deg engasjere av det, og at du fikk en låt hvis du ønsket deg det, og jeg har forsøkt å til og med svare på langt de fleste meldinger som kommer inn. Dette er en sånn fast unnskyldning, jeg vet om jeg skal legge et manus på det inn her, men jeg har altså, jeg tror ikke det er praktisk mulig å besvare alt mens det kommer inn, så det dukker ofte opp gjerne et svar 3 timer senere og sånn. Ja, det var rett svar i quizen. Men tro meg, det gjøres i beste mening. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg og dine en fantastisk tirsdag. Har du lyst, har du lov, og vi samles igjen til en ny runde i morgen.

0: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP ble omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Sørlandsradioen med Hanne.

Velkommen til ukas beste dag. Nei, det var en dårlig spøk. Jeg beklager, men vi skal gjøre en god dag ut av dette uansett. Jeg håper at starten på uka myk og fin. Det gjør jo at man greit kommer seg gjennom inn mot helgen, som på mange måter ukas høydepunkt hver eneste uke. Men for all del, jeg skal ikke ta fra oss at vi har muligheten til å få en tirsdag som topper hele skiten.

tide å se litt på hva som har skjedd på dagen her opp igjennom tida. Den 29. september I 1950 så var det Bell Laboratory som introduserte verdens første telefonsvarer. Allerede I 1950 altså. På bursdagen sin tok Jerry Lee Lewis fram en pistol, sikta på en bruseflaske, men traff bassisten sin, Norman Owens. Owens ble skadet, men overlevde heldigvis uhellet som skjedde på denne dagen I 1976. Og på den dagen her I 1999 her I Norge så ble det sendt inn en bestilling på et luftskip med 200 leiligheter. Ideen var at beboerne skulle kunne se verden uten å forlate hjemmet sitt, og prisen på en leilighet begynte på 13 millioner kroner. Skipet fikk navnet The World, ble ferdig I 2002, bygget ved Fosen mekaniske verksted. Og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom tida.

håper du har klart å omfavne høsten ettersom den først har dukket opp her. Det kan jo være greit det, og hvis man ikke har gjort det, så bør man faktisk aktivt ta et valg, eller aktivt gå ut og søke hva man kan finne på. Vi går mot mørketid, og det har blitt skrevet mange en overskrift i åra før ut at her øker denne her sesongbaserte depresjonen mer og mer. Så da får man aktivt ta tak i det, tenker jeg, og prøve å unngå det.

håper du har en fin tirsdag. I dag så skal vi ha for oss et ordtak I stedet for et rent uttrykk. Sånn. Den enes død, den annens brød, det et ordtak som sier, og på mange språk så betyr det at en ulykke for noen kan føre til lykke for andre. Og det blant annet Michel de Montaigne som har eksempler fra Le Profit de l'Honneste. Le dommage de låter. Jeg så dårlig på fransk, unnskyld. Der det står at den enes fordel den annens skade. Så det vel greiskuring det, men det jo aldri en lykke det å være den som får ulykka mot seg da, selv om det lykkes for andre. Det ikke alltid, I hvert fall ikke I den tyngste stunden, at man kan se på det som plaster på såret på noen som helst måte.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Det går ikke an å se på radio, men jeg sa det likevel jeg, at vi skulle se på det. Men vi kan jo se litt på saken antistressplaster. Det bare humbug, eller det noe som kan fungere? Vi har sett flere kjente personer gå med dette antistressplasteret, og KK har snakket med hun som spesialrådgiver ved Rådet for psykisk helse I Norge. Hun heter Charlotte Lundgren, og hun sier at på generelt grunnlag så oppfordrer du alle som sliter med disse problemstillingene, altså som går rundt og stresser, til å se på ulike teknikker og råd som kan hjelpe, og I spesielle tilfeller så det jo ulike legemidler som kan bidra positivt der. Og så sier du at det finnes en rekke ulike plastere som skal bidra til å forbedre søvn og fjerne negativt stress, men det vitenskapelige belegget bak produktene varierer veldig, så de har hverken grunnlag for å bekrefte eller avkrefte om disse her fungerer.

Charlotte Lindgren, som er spesialrådgiver ved Rådet for psykisk helse, sier altså at hun hverken kan anbefale eller be deg frastå fra disse her antistressplastrene. Men mens vi venter på at de skal finne ut om stressplaster er noe vi bør sette på kroppen for å roe ned eller ikke, så kan vi jo ta med oss noen råd for å føle mer glede og mindre stress i hverdagen vår. Vi lytter til rådene ganske snart.

Det finnes råd for å føle seg mindre stresset I hverdagen, og det å føle på mer glede samtidig, det henger gjerne sammen det der. Og det første rådet at man skal begynne å nyte øyeblikket, altså leve litt I nuet, som det heter. Videre så skal man bruke tid med familie og venner, gjerne hver eneste dag. Vær med mennesker som gjør deg glad. Det tredje tipset å sette deg mål som fokuserer på personlig vekst, Og så det viktig å holde fast ved verdiene dine og lytte til hjertet ditt når du går gjennom livet da. Det å forsøke å ta tak I negative tanker og prøve å gjøre dem om til positive tanker, det et bra grep. Det å være fysisk aktiv viktig for å lindre stress. Og så det å involvere deg I noe du bryr deg om da, frivillig arbeid eller rydde eller ja, ting som gjør deg glad, enkelt og greit. Og så det å gjøre noe fint for andre som bra for deg, lære noe nytt, og det å glede deg over enkle ting, være litt takknemlig.

dag har vi den 29. september. Har du bursdag i dag? Gratulerer så mye med dagen. Det finnes kjente folk som har bursdag i dag som du kan feire med. Blant annet Lila Paté, som er skuespiller, spiller Peeler i Netflix-serien Outer Banks. Artisten Halsey startet karrieren sin med å parodiere Taylor Swift-låter og har gjort det bra etterpå. Ta med Rune Jarstein, tidligere keeper på landslaget, og Kurt Nilsen, som ble World Idol i sin tid, har også bursdag i dag.

Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg synes tirsdagen her går unna i et forrykende tempo, stopper opp bittelitt i grann bare for å ta inn hvor mye jeg nyter å sitte her sammen med deg. Jeg synes du et utrolig bra selskap å ha med seg, både tirsdager, fredager, mandager, ja, hvilken som helst dag som det skulle være. Jeg heter Hanne og blir sittende en times tid til. Jeg kjempeglad hvis du har lyst til å slå og følge med meg, og håper at humøret hos deg også tipptopp og at tirsdagen går unna.

Det er 29. september I dag, og vi skal se litt inn I kalenderen for å merke oss et par ting som står der, for det bare et par ting som skal markeres og feires I dag. Kalenderen slår et slag for den italienske godbiten biscotti, så man kan ha noe digg attåt kaffen på dagen I dag. Biscotti en slags hard kake, en sånn kjekskake av noe slag. Den ganske god, men må ha litt kaffe til, for hvis ikke blir det tørt. I dag også verdens hjertedag, og det ikke så koselig og romantisk som det høres ut som. Dagen satt av for å få fokuset på hjertesykdommer, og I dag det da mer enn noen andre dager på tide å få bort røyk og drikking og andre uvaner, heller starte å trene og spise sunt, sånn som man skal gjøre for å bevare god helse så lenge som mulig.

lyst til å hedre og ære Mikael, Mikael og Mikkel. Gratulerer så mye med navnedagen. Jeg håper det blir en fin markering og feiring av den dagen. Skal ha med oss ord for dagen også, som kommer fra en fiktiv karakter, kjent fra Pirates of the Caribbean-filmene, Jack Sparrow. Og han hadde mye på hjertet han I filmene der, men en av de tingene han sa, lukk øya og lat som det bare en kjip drøm. Og det jo en måte å få kleine situasjoner til å passere.

Jeg kom over en liten artig sak om Lego her. Det jo noen fargerike byggeklosser som har vært en favoritt spesielt for barna gjennom generasjoner med leking. Men jeg vet at det ikke bare barna som koser seg med byggeklosser fra Lego, for det finnes jo noen litt voksnere varianter av de også, med små klosser og liksom der du bygger ting som faktisk har en oppskrift. Vi kan jo ta med her i samme slengen at Lego ble etablert i Danmark. Det var Ole Kirk Christiansen som fant opp Lego i 1932. Det jo en grunn til at Legoland ligger i Danmark. Og det heller ikke helt tilfeldig at Lego heter Lego. For Lego en forkortelse for to danske ord som heter leg godt, altså lek godt da, hvis vi skal ta det med på norsk. Og det rett og slett bitte lite grann Lego-historie. Let's go!

Vi skal inn på et tema som jeg grøsser litt over. Jeg sliter med noe arachnofobi, altså frykten for edderkopper, men jeg prøver å tilegne meg så mye kunnskap som mulig for å slappe litt bedre av. Så når Illustrert Vitenskap tar opp dette her med edderkopper og hva som de største og farligste i Norge, leser jeg at det finnes 600 ulike edderkopper i Norge, og at det ikke alle som små nok til å gjemme seg i krokene. Vi har jo blant annet husedderkoppen som Norges største edderkopp. Den kan bli opp til 2 centimeter, mens beina kan bli over 10 centimeter. De ganske store. Jeg har møtt på et par, og de synes jeg skikkelig ekle. Når spørsmålet kommer om det finnes noen giftige edderkopper i Norge, så har de aller fleste edderkopper i Norge gift i seg, men det så lite at det kommer ikke til å trenge inn på oss mennesker, i hvert fall ikke enda.

norske husedderkoppen er altså den største edderkoppen vi har. Vi lærer oss at alle edderkopper I Norge stort sett har noe gift I seg, men at det så små doser at vi ikke blir tatt av det, vi mennesker. Men så det Englands giftigste edderkopp, som nå de siste årene har blitt observert I Tyskland, og det I takt med at klimaet blir varmere. Og da skal man ikke se bort ifra at den falske enken, som den heter, den kan også ta seg en tur nordover mot Norge etter hvert.

vet i hvert fall at jeg kommer til å studere den falske enke fremover. Har nå allerede lært at den blir rundt 32 millimeter, og da bein inkludert, så det ikke store saken, men den bærer visst rundt på et vel av bakterier som kan være med på å gi sykdom til folk også hvis den først biter seg fast. Så vi får bare satse på at den ikke kommer for raskt i hvert fall. Vi skal ta en pause nå, det trenger jeg i hvert fall denne tirsdagen her etter å ha snakket om edderkopper, men vi skal til dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta, så får vi satse på da at det ikke noen edderkopper som dukker opp, siden det planer om å ta en liten dykk inn i natur og vitenskap, som hentet fra boka Hvor mange testikler hadde Adolf. Det vel bare å gønne på. Her kommer dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. Katten kan ikke bevege kjevene sine sidelengs.

er spørsmål jeg trenger en enda litt lengre pause etter å, for å komme meg etter å ha snakket om edderkopper her. Det er ikke bare å slite med frykt, det skal sies, men det er I hvert fall viktig å møte frykt med litt, hva skal man si, møte frykten sin litt innimellom for å prøve å klare å beherske det. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag og håper vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk tirsdag videre, så høres vi. Hello!

Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til denne timen, hvor vi skal snakke om litt av hvert, fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl. Denne timen skal vi høre litt om fotball. Vi skal også snakke om fotballkampen mellom Norge og Portugal. Tallene viser at det var i snitt 1.251.000 seere som så hele kampen. Det den mest sette kampen med det norske landslaget på TV2 siden 1995. Flere enn noen gang sikrer de minste barna bakovervendt i bilen. 7 av 10 barn i alderen 1-4 år sitter nå bakover, og det mener Trygg Trafikk er bra, men ikke godt nok. Og flere reiser med tog. Det ble gjennomført 45 millioner reiser med Vy-tog i andre tertial, en økning på 3,8% fra året før. Og visste du at Larvik ble grunnlagt på denne dagen i 1671? Byen kunne vært Norges svar på Versailles. Mer om det får du denne timen.

skal vi se litt på værvarslet som gjelder de neste tre dagene, og det inkluderer faktisk første dagen i oktober. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet litt solskinn, særlig til å begynne med. Etter hvert så blir det mer skyet, men oppholdsvær. Temperaturen holder seg 16-17 grader på ettermiddagen. Sørlandet fortsetter finvær en par dager, men i overmorgen noe regn og 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet vil få veldig fint vær. Det blir 24 grader og solskinn i morgen. I overmorgen så er det ventet litt regn og bare 17. Det er mildt nok det. Midt-Norge vil få strålende sommervær, må jeg få lov til å kalle det. 18 grader og strålende sol fra skyfri himmel i morgen. Ikke så mye verre dagen etter. I Nord-Norge så er det ventet litt regn, litt solskinn og temperaturer opp igjen. 13 varmegrader på det varmeste. Ikke så gærent det heller i Nord-Norge. Ganske greit over hele landet nå.

fikk du med deg fotballkampen på søndag? Det ble rekordtall for TV 2. 1.251.000 seere så i snitt hele kampen mellom Norge og Portugal. Dette er den mest sette kampen med det norske landslaget på TV 2 noensinne. Da snakker vi om utenom mesterskap. Og 1.679.000 var innom kampen i løpet av kampen, mens 1,365 millioner så oppgjøret på det meste. Det var klokka 21.59. Kampen ga en seerandel på hele 85,8%. Den forrige kampen som var den mest sette kampen på TV 2 var VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Tsjekkia i 1995. Den ble sett av 1.244.000. Da var det altså i snitt 1.251.000 seere som så hele kampen mellom Norge og Portugal.

Er du klar for et reisetips? Og som vanlig har vi latt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google AI mener at Stockholm er et fantastisk og lett tilgjengelig reisemål for en helgetur fra Norge. Det er en togtur på drøyt 5 timer, men du kan også fly på bare 1 time fra Oslo. Bruker du lite tid på reise da, og mye tid på opplevelser? Den svenske hovedstaden byr på en herlig blanding av storbyliv, koselige gamle gater og vakker natur rett ved sjøen, skriver altså Google AI. Hvorfor Stockholm? Gamla stan? Der kan du gå en tur i de smale brosteinslagte gatene med fargerike hus fra middelalderen. Du kan oppleve Vasa-museet med det unike krigsskipet som sank i 1628 og ble berget ut fra havets bunn. Du kan også ta en pause på en hyggelig kafé og oppleve fika-kulturen. Kaffe og kanelbolle er da naturlig. Eller du kan ta en kort båttur ut i den vakre skjærgården hvis du vil se hav og øyene. Stockholm er reisetipset.

Stadig flere barn sitter bakovervendt i bilen, ifølge Trygg Trafikk. 7 av 10 barn i alderen 1-4 år sitter nå bakover, og flere enn noen gang sikrer de minste barna, altså bakovervendt. Aller flinkest er de i de 3 nordligste fylkene. Undersøkelsen er utarbeidet av Trygg Trafikk med støtte fra forsikringsselskapet If. Det er gjort registreringer av barn i alderen 1-9 år, utført av politiet. Dataene er analysert av Ipsos, og undersøkelsen viser at 70% av barn fra 1-3 år sitter sikret bakovervendt. En økning fra 65% ved forrige telling 2 år tidligere. Og det er flott, mener Silje Kristine Hansen fra Trygg Trafikk. Samtidig må vi ikke glemme at 3 av 10 fortsatt ikke gjør det. Vi er ikke i mål før alle er sikret riktig. Hun viser til at foresattes kunnskap om at bakovervendt sikring er det tryggeste, har steget jevnt de siste årene.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag fram til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226 Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så

det forblir den fram til slutten av oktober. På Riksvei 9, Strai Øvre, så er det også lysregulering, men nødetatere kan passere. Det gjelder fram til 13. november. På Fylkesvei 39 22, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474 Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Det kommer mange negative nyheter om tog. Her kommer en positiv nyhet, fordi flere tok toget i andre tertial ifølge Vy. De hadde driftsresultat som også ble bedre. Det ble på 727 millioner kroner for Vy altså i andre tertial. Det 28 millioner bedre enn i samme periode i fjor. Og det ble gjennomført 45 millioner reiser med Vy tog i Norge per august, en økning på 3,8% fra året før. Vi er veldig glade for at så mange velger å reise med tog, sier Gro Bakstad i Vy. Det som bekymrer oss er at gamle tog, forsinkede leveranser av nye tog og for liten verkstedkapasitet gjør driften sårbar. Sammen med myndigheten og samarbeidspartnere gjør vi det vi kan for å få flest mulig tog i trafikk og gi kundene et enda bedre togtilbud, sier Bakstad. Så kanskje det er opp?

I TV-tips i dag tar vi med røyskatt på NRK 1. Ingenting sier velkommen til skogen som en død grevling på døra. Akkurat det en urban familie trenger for å konfrontere frykten for natur og død. Det er en dramafilm 22.30 på NRK 1. En dokumentar på NRK 3, Generasjon Utøya. Det er fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. 21.20 på NRK 3. TV 2 satser på Kompani Lauritzen Tropp. Det er Vi skal gjøre det sammen, del 1, episode 1 i sesong 5, klokka 19.55 på TV 2. Og på TV 3 Plus så kommer Independence Day, ikke den første, men Resurgence. Det er 20 år etter at menneskeheten stanset invasjonen, så dukker det opp en ny trussel, 21.00 på TV 3 Plus.

Visste du at Larvik ble grunnlagt som by på denne dagen i 1671? Og like etter, på 1700-tallet, så kom det et vaskeekte gigantisk barokkslott i Larvik, nærmere bestemt på Torstrand. Det vil kanskje overraske noen, fordi de fleste forbinder byen med Farris, Bøkeskogen eller Thor Heyerdahl, men det var grev Gyldenløve som bygde det store barokkslottet. Komplett med svære hageanlegg, springvann og terrasser med panoramautsikt mot Danmark. Det var altså en luksus som kunne få selv den danske kongen til å rødme av misunnelse. Men hvorfor har du aldri sett det? Jo, slottet ble bygd på så ustabil grunn at det rett og slett begynte å skli ut og slå sprekker. Allerede i 1760 måtte hele herligheten rives for at det ikke skulle rase sammen. Det var altså det som kunne blitt Norges Versailles, men som nå er glemt i Larvik.

Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og godt å høre at du hører på oss denne timen også. Mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen er full av variert musikk og litt sånn kjekt å vite innhold mellom musikken. Vi skal blant annet høre litt mer om at Dia Khan får Kulturrådets ærespris. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet og gitt oss språk for samtalen når fellesskapet truer, sier leder i Kulturrådet. Vi skal også høre at isbreene på Svalbard trekker seg tilbake. Det er nye målinger som viser at de trekker seg stadig raskere tilbake, mange steder helt opp på land. Og dette er snakk om store kalvende brefronter som har vært en karakteristisk del av Svalbards kyst. Og Rod Stewart, han er fortsatt ute på turné etter over 6-10 år. Han kommer til Norge neste år. Vil du vite hvordan du kan se ham, og hvor og når billettene kommer, så er det grunnen bare å følge med. Og så blir det en del annet også, så heng med.

skal vi se litt på værvarslet som gjelder de neste tre dagene, og det inkluderer faktisk første dagen i oktober. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet litt solskinn, særlig til å begynne med. Etter hvert så blir det mer skyet, men oppholdsvær. Temperaturen holder seg 16-17 grader på ettermiddagen. Sørlandet fortsetter finvær en par dager, men i overmorgen noe regn og 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet vil få veldig fint vær. Det blir 24 grader og solskinn i morgen. I overmorgen så er det ventet litt regn og bare 17. Det er mildt nok det. Midt-Norge vil få strålende sommervær, må jeg få lov til å kalle det. 18 grader og strålende sol fra skyfri himmel i morgen. Ikke så mye verre dagen etter. I Nord-Norge så er det ventet litt regn, litt solskinn og temperaturer opp igjen. 13 varmegrader på det varmeste. Ikke så gærent det heller i Nord-Norge. Ganske greit over hele landet nå.

Det er nå rekordstor tilbaketrekning av isbreer på Svalbard, ifølge Norsk Polarinstitutt. Marine isbreer på Svalbard har de siste to årene trukket seg tilbake 200 meter i snitt, og det er den største tilbakegangen siden målingene startet i 2013. Og nye målinger viser altså at de trekker seg stadig raskere tilbake, mange steder helt opp til land. Og dette til tross for at de store og kalvende brefrontene er en karakteristisk del av Svalbards kyst. Den årlige overvåkingen omfatter alle breer som kalver i havet, sier glaciolog Geir Moholt. Vi har statistikk for hver enkelt isbre, og den viser at flere store breer på Svalbard trakk seg tilbake med 600-900 meter mellom 2024 og 2026, sier breforskeren. Det gjelder blant annet Kronebreen, Monaco-breen og Storisstraumen på Austfonna. Dette er store endringer på kort tid for mange breer.

I TV-tips i dag tar vi med røyskatt på NRK1. Ingenting sier velkommen til skogen som en død grevling på døra. Akkurat det en urban familie trenger for å konfrontere frykten for natur og død. Det er en dramafilm 22.30 på NRK1. En dokumentar på NRK3, Generasjon Utøya. Det er fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. 21.20 på NRK3. TV2 satser på Kompani Lauritzen Tropp. Det er Vi skal gjøre det sammen, del 1. Episode 1 i sesong 5, klokka 19.55 på TV2. Og på TV3 Plus så kommer Independence Day, ikke den første, men Resurgence. Det er 20 år etter at menneskeheten stanset invasjonen, så dukker det opp en ny trussel. 21.00 på TV3 Plus.

så skal vi høre at Dia Khan får Kulturrådets ærespris for 2026. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet og gitt oss språk for samtale når fellesskapet trues. Det sier leder i Kulturrådet, Christian Seltun, i en pressemelding fra Kulturdirektoratet. Khan har vært kunstner fra barnsben av. Allerede som 11-åring turnerte hun på skoler med Rikskonsertene, etablerte seg etter hvert som musiker. Senere har hun markert seg internasjonalt som filmskaper og ambassadør for den frie kunsten i et konfliktfylt samfunn. Dia Khan får Kulturrådets ærepris for et modig og grensesprengende kunstnerskap gjennom flere tiår. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet og gitt oss et språk for samtale når fellesskapet trues, sier Seltun. I et tid preget av polarisering, hets og stadig hardere fronter, hennes innsats har stor betydning.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På riksvei 9, strai øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474, Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

Vi liker å snakke litt om priser som ingen andre snakker om. Denne gangen så skal vi snakke om norske Aparta, som gikk helt til topps I Nordic Fintech Awards. Og det var blant hundrevis av nominerte selskaper fra hele Norden at Aparta gikk helt til topps under denne arrangementet I København. Og CEO og gründer Elin Skjetne tar nå turen til San Francisco, der de altså valgt ut Aparta til å være med I TechCrunch Startup Battlefield 200. Det blant verdens fremste oppstartsselskaper. Aparta ble belønnet for den skalerbare infrastrukturen for fleksibelt boligdeleie, som juryen mener har vist en konkret, reell og målbar effekt på samfunnet og økonomien. Aparta gjør det mulig å kjøpe bolig sammen med en profesjonell medeier, eller selge en andel av boligen man allerede eier, for å frigjøre egenkapital eller beholde hjemmet I en utfordrende livssituasjon,

Kinotips denne gangen er en familiefilm. Den heter noe sånt som Spiralis på norsk. Den opprinnelige titlen er Marsupilami. Dette er en fransk film og gikk rett inn på førsteplass på kinotoppen der, men alle prater norsk. Det handler altså om en barnefilm. Og ifølge Filmweb så handler filmen om at for å redde jobben sin går David med på en helt spinnvill plan. Han må ta med seg en mystisk pakke fra Sør-Amerika. Han havner på et cruiseskip med sin ekskjæreste Tess, sin sønn Leo og sin klønete, men ikke så smarte kollega Stefan, som hjelper David med å frakte den hemmelige pakken. Alt går feil når Stefan ved en feil åpner pakken og slipper løs en søt liten spiralis. Den sjeldne skapningen forvandler raskt reisen til et fullstendig kaos. De første tegneseriene var i badet Sprint før det fikk sin egen tegneserie.

De eldste rocker lengst vel kanskje et uttrykk som passer til Rod Stewart, som kommer på turné til Norge i 2027. Han kommer ikke til Østlandet, men han kommer til Bergen og Trondheim. Og det er den ekstraordinære live-karrieren som avsluttes med The Final Encore, står det i pressemeldingen fra Live Nation. Datoene er Sverresborg Museum i Trondheim 13. juni 2027, Bergenhus festning i Bergen 15. juni 2027. Og dette er altså artistens siste turné etter mer enn 6-10 år på veien. Han er godt over 70 år, jeg må nesten undersøke nærmere. Men det er altså en konsertturné som kalles The Final Encore. Det er allerede i gang med forhåndssalget i dag, men for ordinær salgsstart så er det fredag 2. oktober kl. 10 som gjelder.

Den drapsforbundssiktede fra Rogaland er løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Kaffepausen, velkommen for det første. Hei, vi er i gang. Jeg sitter her og er litt sånn perpleks. Tror det er riktig uttrykk. Jeg har klikket meg gjennom noen nettaviser her rett før sending, og her er det mye rart. Ikke bare innholdet på nettavisene selv, for de synes jeg innimellom blir mindre og mindre interessante. Ja, hvis du ikke er kjempeopptatt av vold og sex og KI og sånn, og det er det jo mange som er, jeg skal ikke se bort ifra det, men ellers så må du la deg underholde for eksempel av reklamene. Og det har jeg gjort i det siste. Mye reklame på nett, altså, som også er litt sånn, hæ? Og så må jeg trykke meg inn fordi det blir for gærent, og så det er kanskje en strategi det også, da. Få deg til å trykke fordi du undres hva i all verden som er galt med annonsøren. Nok om det, velkommen til dagens kaffepause. Vi skal gjøre som vi alltid gjør, vi quizzer det hele. Vi starter med musikk.

Er det noen som har lagt igjen en håndkrem I studio? Jeg følte meg litt tørr på hendene, så jeg brukte den. Det var gode greier. Jeg lurer på om jeg må begynne å bære håndkrem. Kanskje til og med må få meg væske, da, for nå begynner det å bli flere ting jeg skal bære med meg overalt I tillegg til. Du vet, lesebriller og lommebok og mobiltelefon og lader og headset og alt mulig som man ellers rasker med seg. Jeg føler vi får flere og flere ting som skal gjøre livet enklere, og så skaper det bare en ny utfordring. Men det får være en av oss løse som vi best kan, eller hva det heter. Du tar kontakt med meg I dag I hvert fall. Enten med tanker om dette eller andre ting I livet, de lettere ting som noe du lo av, en låt du trenger å høre, hva du tror svaret I quizzen. Ja, og det skal vi starte med straks. Du bruker I alle fall sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Jeg på rupa og raka ting, så du bare tar den plassen du synes det greit å være best på selv. Bare søk opp Endre Lundgren, og så vi I boks. Litt musikk nå før quizzen.

Ny quiz på gang, og denne gang så skal vi finne frem til et årstall sammen. Denne gangen så kan det være at det byr på et bittelite utfordrende element. Men det får vi se. Vi tar det underveis. Vi har tre ledetråder som skal bringe oss til årets årstall. Og jeg tenker at i dag så kan det være en idé å ha alle disse ledetrådene under beltet før du fyrer av sted hva du tenker er svaret. Men fyr det gjerne av sted allikevel. Få det inn på en melding. Send det på sosiale medier til Endre Lundgren, og så skal vi nok korrigere deg i riktig retning i hvert fall. Vi har et årstall i tanke som nevnt. Første ledetråd kommer nå, det kommer to til etter det, og så får du svaret mot slutten av timen. Det handler om Jens Bjørneboe aller først. Han dømmes for utuktige skriverier dette året. Hva var det han skrev som var så utuktig da? Jo, det var en roman uten en tråd. Det var ganske vass

er tiden kommet til en lynrask titt på dagens almanak. Vi har Mikkel og Mikael med CH, altså den engelske varianten, som har navnedag i dag. Og fra gammelt av så er dette også dato for Mikkelsmesse, så det er ikke helt tilfeldig at det er disse som har navnedag i dag. Dette er for erkeengelen Mikael, og Mikkelsdag var i gammeltid en høsthelligdag. Det er også verdensdagen for hjerteforskning, som alltid markeres på tampen av september. Vi har litt historie å se på også. 1687, Kristian den 5. som er konge av Danmark og Norge, lar sin norske lov tre i kraft. I 1972 så etablerte Japan diplomatiske bånd med Folkerepublikken Kina og brøt samtidig med Republikken Kina, altså Taiwan.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

synes vi flinke, jeg. Flere som har skutt fra hofta, tror jeg, når det gjelder årstall vi ute etter i timens quiz. Og noen har skutt blink, faktisk. Jeg tror ikke det nødvendigvis ut fra kunnskap, men jeg holder det for gitt at noen har denne kunnskapen inne allikevel. Første ledetråd var at Jens Bjørnebo dømmes for utuktige skriverier dette året, og bakgrunnen der romanen som heter Uten en tråd, og den den damper det litt da, kan vi vel si. Den forholdsvis beskrivende, særlig i forhold til det vi kunne dømmes utuktig for i Norge på det tidspunktet. Vi har ledetråd nummer to, og det handler om stemmerett. For dette året så ble stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Den jo senere satt ned til 18, men dette året så kunne også 20-åringer få lov å avlegge sin stemme i kommune, fylkesting og stortingsvalg. Hvilket år vi ute etter?

gjør en hederlig innsats i dagens kaffepause. Vi leter etter enda et svar i vår quiz. Det et årstall som står på menyen i dag, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Dagens fasit for øvrig ikke langt unna, og i fasiten så det sånn at du skal avstemme ditt svar med mitt, og bestemme om du skal ha en premie eller ei. Første ledetråd var at Jens Bjørnebo dette året ble dømt for utuktige skriverier. Bakgrunnen var romanen Uten en tråd. Ledetråd nummer to, stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Ja, du hørte rett, satt ned til 20 år dette året. Den jo senere satt ned til 18, og nå diskuterer de om den skal enda lenger ned. Ja, sånn ser det ut. Og så det et par kjendiser som født. Tia Carrere, den amerikanske modellen, sangerinnen og skuespillerinnen, ble født. Jan Åge Fjørtoft, fotballspilleren, født. Kurt Cobain, grunge-rockeren og frontfiguren i Nirvana, ble født. Og Bjørn Dæhlie heter han. Også bursdagsbarn dette året. Tidligere langrennsløper.

Gratulerer med dagen, og først og fremst da så bringer vi litt heder og ære til Lena og Lene som har navnedag i dag. Begge navn da kortformer av Helene eller Helena, som betyr lys. Eller det å skinne, og når det gjelder fødselsdager så hopper vi innom her og ser på hvilke kjente navn vi finner. 1991, Cecilia Brekkhus ble født, hun jo bokser. 1987, Hilary Duff, en amerikansk skuespillerinne og sanger. Vi har Dita von Teese, født i 1972, en amerikansk burlesk-artist, modell og skuespiller. Vi har den engelsk-australske skuespillerinnen Naomi Watts, hun ble født i 1968. Vi tar med oss Mika Häkkinen, finsk bilsportutøver, Formel 1-fører, født i 1968 på dagens dato. Og de som ikke har nevnt, de definitivt ikke glemt, så her et gratulerer med dagen til alle.

Det er tid for fasit I quizzen. Vi har altså vært på utkikk etter et årstall. Nå burde du da gjerne ha en idé om hvilket årstall vi skal frem til. Og jeg har flere interessante innspill. Det en her som sier vi skal I hvert fall en tur til 60-tallet. Og så legges det til, tror jeg. Og det sånn sett helt rett. Slutten av 60-tallet, 1967, årstallet vi skulle frem til. Det var da Jens Bjørneboe ble dømt for å ha skrevet boken uten en tråd. Utuktige skriverier var det han ble dømt for. Stemmerettsalderen ble satt ned til 20 år. Senere satt ned til 18 selvfølgelig, og så var det flere kjendiser som ble født dette året. Tia Karrier, Jan Åge Fjørtoft, Kurt Cobain, Bjørn Dæhlie, blant andre. 1967, kanskje et år du husker, eller et du I alle fall burde ha et forhold til, sånn rent historisk. Og så håper jeg du landet den, og hvis du gjorde, premie til deg. Hvis du ikke gjorde, men ikke googlet, så synes jeg du skal gi deg selv en premie da også. Vel utført arbeidet.

skal snakke litt om både det ene og det andre her nå. Du får nynne høyt hvis du har barn i bilen, for Bianca Ingrosso møter du på mange nettaviser i dag, inkludert VG med overskriften «Jeg er forelsket og kåt». Jeg tenkte jeg skulle droppe og gå i dybden på den for å lese hvis du finner henne og hennes privatliv så interessant. «Skal vi danse» hadde jo premiere her, og det gikk ganske greit. Jeg følger ikke selv med, men det gjorde 656.000 andre under starten av dette nye reality, eller nye runden med dette reality-showet. Og så er det en sak her omkring Goldie Hawn. Hun er jo en meget kjent skuespiller, og nå er det sønnen som får litt oppmerksomhet. I en ny tv-serie så forteller skuespilleren om utfordringene ved å vokse opp med en superstjerne mamma. Og det kan jeg forestille meg by på enkelte utfordringer. She's black, flesh and bone.

0: Manamana. Manamana. Manamana.
1: NRK feirer at TV-programmet Norge Rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede i morgen sendes en spesialepisode av Lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn i Byparken i Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland er løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre.

jeg bruker jo være flink til å gjøre dette selv, men nå har jeg en kollega som akkurat sa, jeg begynner å føle meg skikkelig dårlig, jeg svimmel og kvalm og sånn. Da sier jeg, ja, og hvor mye har du spist i dag? Ja, det var ingenting. Og så sier jeg, hvor mye kaffe har du drukket? Ja, det var ganske mye. Så sier jeg, er koffeinen det min igjen? Det koffeinen som har massert seg inn til steder den ikke skal være. Og det gjelder vel alle, husk å drikke nok vann og spis. Jeg vet jeg høres ut som mora di, men noen må si det. Og dette var ikke nødvendig hvis med adresse til deg, men til en som sitter ved siden av meg her i studio. Alright, vi tar tak i denne time nummer to av dagens kaffepause. Takk for innsatsen forresten i forrige times quiz. Fikk masse gode innspill. En hel del feil som det ofte bruker å være på første ledetråd, men så det ut til at vi klarte å dra dette mer eller mindre kollektivt i havn. Håper det tilfellet også i neste runde her. Vi starter med den om et øyeblikk. Jeg har et nytt tema for deg. Nye ledetråder og ny fasit ikke minst. Og så har vi noe musikk å by på også. Var litt i tvil, men jeg endte opp på denne.

Vi har startet quizzen, og vi skal frem til et land I dag, og det eneste jeg har sagt om dagens land at det langstrakt. Og det passer jo på flere land. Ja da, også inkludert Norge, og jeg har fått noen svar på det allerede. Vi får se om det passer. Jeg har ledetråd nummer to også på plass nå, og det at dette landet har en rik historie. Mye historie. Men de siste 400 årene så har denne historien vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet hatt et statskupp, et militær diktatur, før landet igjen ble et demokratisk fritt land, men det skjedde altså først I 1990. Så, hvilket land kan det passe på da? Jeg overlater tankevirksomheten omkring det til deg, og så inviterer jeg igjen da til å få med deg ledetråd nummer tre, og siden det et land vi ute etter, så det en beskrivelse av flagget. Kanskje det det som skal til for å finne svar I dag. Who knows? Det finner vi ut. Lykke til I hvert fall.

Vi kommet til ledetråd nummer tre I dagens quiz. Vi leter altså etter et land, og jeg startet jo opp med å være ganske sparsom. Jeg sa at det et langstrakt land som fikk flere til å se stjerner I rødt, hvitt og blått her. Og det ikke så dumt. Men det ikke Norge. Jeg sa videre at landet har en rik historie, men de siste 400 årene har vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet dessuten vært gjennom et statskupp, et militær diktatur, og så ble landet igjen et demokratisk fritt land. Men det skjedde først I 1990. Og vår frihet kom jo I 1905. Så da kan du helt og holdent avskrive Norge I hvert fall som kandidat her. Og så det flagget, og flagget det nettopp som vårt og ganske mange andre land, nemlig rødt, hvitt og blått. Det delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og I venstre hjørne så det et blått kvadrat. Og I den så det en stjerne. Lykke til!

er heldigvis sånn at du slipper å være kreativ hvis du ikke har veldig lyst til å være kreativ. Det er ting du kan markere hver dag, om du vil eller ei, bare for å være en av mange. Og I dag så er det fryktelig lett, for oss nordmenn I hvert fall. Det er den store kaffedagen. Det er vel noe de fleste altså har et nært og kjært forhold til, hvis man liker kaffe, eller kan drikke kaffe. Det jo noen som helst vil sky unna koffeinen hvis de kan.

Og hvis du markerer kaffedagen, så finnes det også noe som heter den store Starbucks-dagen, men her har jeg lyst til å legge inn 5 cent for norske, uavhengige kaffebarer, som jeg vel tenker fortjener oppmerksomheten mer enn det Starbucks tross alt gjør. Det også den internasjonale dagen for oppmerksomhet omkring matsvinn, og der har vi vel alle noen svin på skauen. Det noen folk som veldig flinke, men langt de fleste av oss det ikke.

0: billett etter et land i quizzen i dag, og dette har jo ikke gått godt for noen, betydelig bedre for andre, og helt fantastisk for godt og vel halvparten, tror jeg. Riktig svar i dagens quiz var Chile. Vi skulle til Chile, altså dette langstrakte landet i Sør-Amerika. Har massevis av vulkaner, de har jordskjelv og alt mulig. En rik kultur for øvrig. Og en rik historie. Jeg snakket jo om militærdiktatur her. Augusto Pinochet er jo en av disse diktatorene vi forbinder med landet i Sør-Amerika, og det nettopp Chile han var diktator i. Og så det flagget deres da, som litt sånn som vårt. Rødt, hvit og blått i hvert fall. Utover det så det ikke så likt. Delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og så det i øvre venstre hjørnet et blått kvadrat med en stjerne i. Og det flagget til Chile, så hvis du ser det noen gang, så kjører du nok forbi den chilenske ambassaden, eller det nasjonaldag, eller noe i den retningen. Jeg håper du fikk det til.
1: I won't

Vi sender noen tanker til Danmark i historien i dag. Vi var jo en del av det dansk-norske rike og var således i krig med Sverige flere ganger og deltagende på Napoleons side i de krigene, og en av våre egne store var jo tross alt en av den danske marines viktigste, nemlig Tordenskjold. I 1687 så er det Christian den 5. Det handler om en eneveldig konge av Danmark og Norge. Regjerte i ganske mange år, nesten 30 år, 1670-1699, tilhørte huset Oldenborg. Så ut som en statslig herre, langt hår à la Brian May fra Queen, og på dagens dato i 1687 så trådte hans norske lov i kraft. Vi fikk en egen lov. Det var en for Danmark, og så var det en for oss. Og jeg vet ikke om vi skal si takk. Vi fikk uansett vår egen i 1814.

Jeg bruker å svinge innom ting som er litt annerledes, og det vil jeg påstå at jeg har funnet. Det er en kar her som har noe som heter Vardenburg-syndrom. Han kaller seg Facey Jamal, og blir kalt en ekte Wolverine. Og han spiser altså flere kilo med kylling hver dag. Ja, og to små cookies for å komme seg gjennom dagen, i tillegg til vann og sånn. Og han har brukt hele livet på å bli mobbet. Han har et ganske spesielt utseende, og det ser litt ut som karakteren Wolverine, som du ser på film. Blant annet så er det noe pigmentutfordringer i huden, og håret har han anlagt på en måte som ikke er ulikt karakteren i filmene. Så han forteller sin historie. Dette kan jo være interessant hvis du er interessert. Du finner den på Lad Bible.

Det er sånne låter også som det er plass til i spillelisten under kaffepausen. Jeg har noen ganger illustrert kaffepausen som en sånn plass nede i sentrum hvor du bare går forbi, og så går du inn når du har anledning til det, og så går du når du må. Og det vet jeg er måten mange lytter, den står gjerne på, og så driver man med ting, og så får man liksom med seg innemellom litt av det som foregår. Jeg håper du har fått med deg quiz og sånn, at det gikk greit hvis du lot deg engasjere av det, og at du fikk en låt hvis du ønsket deg det, og jeg har forsøkt å til og med svare på langt de fleste meldinger som kommer inn. Dette er en sånn fast unnskyldning, jeg vet om jeg skal legge et manus på det inn her, men jeg har altså, jeg tror ikke det er praktisk mulig å besvare alt mens det kommer inn, så det dukker ofte opp gjerne et svar 3 timer senere og sånn. Ja, det var et svar i quizen. Men tro meg, det gjøres i beste mening. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg og dine en fantastisk tirsdag. Har du lyst, har du lov, og vi samles igjen til en ny runde i morgen.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Look, du hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter i minuttene fremover.

0: hans timer. Hverdager fra 13 til 15, det mine timer. Hannes timer. Mm.
1: Hannes timer. Mm. Hans timer på Sørlandsradio.

Du lytter til Sørlandsradioen, og nå blir det en time med lokal musikk. Dette er DJ Kloggen, og programmet heter Palmekysten. Her kommer Asbjørn Ribe fra Birkeland med den nye singelen Kjærligheten.

og det er Asbjørn Ribe fra Birkeland som synger om kjærligheten. Sørlandsartistene Arli Karlsen og Åsmund Åmli har gått sammen med Rune Rudberg og Børge Rømmer fra Too Far Gone om å spille inn en norsk versjon av countryklassikeren Highwayman, og det er Håke Christensen, også fra Sørlandet, som har oversatt teksten til norsk. Her er Vandringsmann.

Ja, det er Åsmund Åmli og Arli Karlsen, Rune Rydberg og Børge Rømma der som synger Highwayman på norsk. Vandringsmann. Sara Evelyn, det er en artist fra Sørlandet som har studert mye musikk i utlandet, og dette er hennes helt nye single, veldig korte sådanne. Den heter Sleep.

det var Sara Evelyn fra Sørlandet sin siste og veldig kort singel Sleep. Denne svensken Mats Engqvist har bodd i Risør i mange år og har gitt ut denne singelen Din tid under navnet Engqvist. Ser du?

Det var Enqvist fra Risør med hans siste singel Din tid. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Nå blir det Chasing Charlotte fra Kristiansand med titelen I Will Always Be Around You.

0: Chasing Charlotte fra Kristiansand der altså. Sangen heter I Will Always Be Around You. Her kommer Elin Furubotten fra Tonstad i Sirdal med sangen Meg og Mariann.
1: Jeg vokste

Det var Johnny Kalua fra Høvåg i Lillesand med sangen Sweet Caroline. Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her er sangen Why Oh Why.

Sogndal fikk du høre der med sangen Midnight Skies. Pål Rake er en artist som har utdannet seg og bor i Kristiansand. Her er sangen Knuste hjerter skal bli heile igjen.

Pål Rake fra Kristiansand med sangen Knuste hjerter skal bli heile igjen. Nå blir det en sang fra Victoria Slettebø som kaller seg Vira. Hun bor i Søgne, og dette er debutsingelen Her nede.

Mira var navnet på denne artisten, og dette var debutsingelen Her nede. Torine er en artist fra Arendal, og dette er singelen hennes Fake My Feelings.

var Torine fra Arendal du hørte der med sangen Fake My Feelings. Hipster Tit er et band som ble dannet i Kristiansand. Her kommer sangen Kronos Arrest.

Hipstertitt er navnet på bandet, og titelen på sangen er Kronos Arrest. Nå får du Birds Are Better fra Lyngdal med låta Hymn for the Hope and the Sorrow.

Engdahl med Stian Fjeldahl i spissen. Sangen het Hymn for the Hope and the Sorrow. Nå skal vi høre Ylva fra Vågsbygd i Kristiansand sammen med Ramon og Olivia Lobato. Her er låta Hot Guys Remix.

Det var Ylva fra Kristiansand der, sammen med Ramon og Olivia Lobato, og en remix av Hot Guys. Vi skal en tur til Froland og høre Kami med Puzzle Twist.

Det var Froland-artisten Kami med sangen Puzzle Twist. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn er DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Vi skal nå høre en sang fra 2008 som er blitt en klassiker etter hvert, fra den tiden da band og artister i Kristiansand reiste rundt i verden, hovedsakelig til USA, for å promotere musikken sin, da de hadde ordentlige ambisjoner om å bli verdenskjente. Her er Transit og sangen Bleed On Me.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.